Jobo na wazo, lian zhen jo zhuzhe yu bi chan dhar chung zha ni lingji la nying dhar lu di samji yung wi zha xin mhintu xin ji ma zhe sen pa bu lingji la nying dhar tu tu dhan a zhu lian zhen xin ji ma zhe bi dhengor yung xin ji yin